0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

0: Mojo, electrifying.
1: Detroit.
0: Creations 909.

collective one, TP.

0: Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2.

0: Sveiki, dabar 16 valandų ir 4 minutės. Jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir dar nelabai suprantate, kas ta VUSA ir ką jinai daro, ką jums reikėtų žinoti, kad VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybė, yra didžiausia studentų organizacija Lietuvoje, atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams ir studentėms tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiandien laidoje su manimi yra VUSA centrinio biuro vadovas Lukas Jakonis bei VUSA komunikacijos fakultete pirmininkas Kristupas Giriūnas, su kuriais pirmoje laidos dalyje kalbėsimės apie savaitgalį vykusį biuro tarybos išvažiavimą, o antroje dalyje apie svarbiausius ten išgrynintus Vilniaus universiteto problemų prioritetus. Tai nieko nelaukdama ir dar kartą noriu pristatyti mūsų svečius VUSA centrinio biuro vadovą Luką Jakonį. Labas,
1: Sveiki.
0: Lukai.
1: Sveiki.
0: Ir VUSA komunikacijos fakultete pirmininką Kristupą Giriūną.
1: Labas, Akvilė.
0: Oi, čia mes vienas jau per kitą šnekam. Iš tikrųjų, tai turbūt mums visiems trim labai gera nuotaika, ne tik dėl oro už lango, bet ir kad radome duomenų bazėje Lady Gagos dainą, pagal kurią čia ir šokome pirmasis 4 minutes. Tai kaip jaučiatės, Lukai, kaip jautiesi kitoks oras už lango pas mus dabar?
1: Iš tikrųjų, nuotaika labai gera, oras labai geras, nusitikimas taip pat labai geras. Tai iš tikrųjų, dar ir diplomų įteikimai šiuo metu vyksta Vilniaus universitete, tai tikrai yra nuotaika visai smagi.
0: O kaip tu, Kristupai, kaip po savaitgalio ar jau spėjai pailsėti?
2: Pailsėti spėjau, o vasara tikrai labai džiugina, kaitina ne tik orą, bet ir gerą nuotaiką.
0: Oi, kokios jau metaforos, labai gerai, kad mes taip nuo pat pradžios laidos esam pasikūrę, labai tikiuosi, kad tas entuziazmas išliks ir visos mūsų valandos metu. Tai kaip ir sakiau, kalbėsim šiandien apie biuro tarybos išvažiavimą. Bet ką aš labai mėgstu kiekvienoje laidoje iš pradžių padaryti, tai kaip aš sakau, susivienodikim savokas. Tai Lukai, tai tu esi centrinio biuro vadovas. Ką čia reiškia? Kas tas centrinis biuras? Kam tu čia vadovauji? Ar tu čia savo vadovauji? Laisvo oro direktorius? Ką tu čia darai?
1: Tai iš tikrųjų ne savo vadovauju, yra visa komanda, kuriai tenka ir vadovauju, deleguoti darbus, prižiūrėti juos, bet jeigu mes kalbam apie centrinį biurą, tai yra toksai darinys, kuris yra... Yra prezidentas ir yra virš 15 koordinatorių, kurie yra atsakingi už įvairias sritis. Tai yra, pavyzdžiui, socialinės sritis, už akademinės sritis ir visi tie žmonės padeda prezidentui įgyvendinti jo gairias, metų veiklą ir žinoma padeda visiems padaliniams, kuriuos turime visose 15 Vilniaus universiteto padalinių.
0: O Kristupai, tu esi tarybos dalis. VUSA dar turi ir tarybą. Kas ta taryba?
2: Tai taryba irgi yra darinys, kuris yra sudarytas iš 15 pirmininkų, kurie kiekvienas atstovauja savam padaliniui, bei į šį darinį taip pat eina ir prezidentė. Tarybos veiklą aš apibrėžiau kaip klausimus apie bendradarbiavimą ir partnerystę su kitomis organizacijomis, bei kitas įvairias veiklas, kurios arba sritis, kurios yra aktualios kiekvienam padaliniui bei visai organizacijai tokiu vidiniu organizacijos mastu ir tai yra tiesiog vieta, kur mes galime kelti klausimus, diskutuoti ir spręsti problemas, kurios mums kyla padaliniuose arba matome jas galbūt didesniu mastu.
0: Tai labai ačiū, kad pasidalinot, aš jau, man atrodo, jau penkta gal laida, kaip aš ją vedu, ir man atrodo, mes visus įvienodinam savokas. Man atrodo, tuoj bus galima padaryti tokį vadovėlį metų gale, kur aš tiesiog iškirpsiu iš kiekvienos laidos. Kas tas parlamentas, kas tas senatas? Tai labai džiugu, kad ir savo išvalgomis pasidalinot. Tai išsiaiškinom, kas yra biuras, išsiaiškinom, kas yra taryba. Ir buvo kažkoks išvažiavimas. Bet ar gal prieš tai pakalbėkim, o kodėl iš vis yra svarbu bendradarbiauti biurui ir tarybai? Gal čia užtenka, kad tai būtų atskiri savo dariniai ir jie veiktų, ką nori, bet vat kažkodėl pas mus tai labai glaudžiai vyksta šitų dalinių organų bendradarbiavimus. Tai kam to reikia? Lukai.
1: Tai iš tikrųjų tas bendradarbiavimas turi vykti nuolatos. Nes galbūt galima taip ir pasakyti, kad centrinis biuras kartais mato tokį platų vaizdą, kas vyksta visose padaliniuose, kas vyksta už Vilniaus universiteto ribų, kas vyksta aukštajame moksle Lietuvoje, bet kartu mes negalime tie virš 15 koordinatorių tik savo rankomis pasiekti pokyčių, pakeitimų universitete ar plačiau, todėl mes turim tikriausiai visą tarybą, visus padalinius ir bendrai bendruomenę, kuri mums padeda, tai tas bendradarbiavimas ir yra, kad mes visi kartu pasiektume to, ko norime ir kad studento rytojus būtų žymiai geresnis.
2: Lukas tikrai labai nuostabiai atsakė šį klausimą. Galbūt net ir neturėčiau kiek pridėti, kiek tiesiog irgi pasidalinti iš savo pusės, kad manau, tas bendradarbiavimas tikrai yra svarbus, nes tiesiog dalinamės skirtingomis perspektyvomis, kurias turime tiek biuras, tiek taryba. Ir Lukas tikrai labai gerai vardino, kaip biuras, kokia galbūt biuro yra tokia perspektyva, tokia platesnė. Iš tarybos pusės galėčiau pasakyti, kad kadangi esam atsakingi už savo padalinius ir rūpi, kas vyksta mūsų padaliniuose, tai galime galbūt iškelti problemas, kurios pas mus vyksta ir pamatyti, kad vyksta ne tik viename padalinyje, bet ir kitose. Ir tiesiog taip dalintis patirtimis ir spręsti ir ieškoti geriausių sprendimų mūsų organizacijai.
0: Tai vat paminėjai, Kristupai, tas problemas, tai ar aišku, kadencijos tik įsivažiuoja savo darbus ir tik pradėjo savo darbus, bet ar būna taip, kad biuras ir taryba skirtinga turi požiūrį į tam tikrą problemą ir kaip tada iš vis rasti bendrą sprendimą, kai, kaip ir sakei, 15 padalinių, 15 pirmininkų plus prezidentas centrinėme biure irgi virš 15 koordinatorių ir visi mes siekiam tos vieningos nuomonės. Tai kaip tai vyksta?
2: Tai tikrai manau, kad būna, kad požiūrė galbūt išsiskiria, bet kaip ir kalbėjom, tikrai komunikacija yra labai labai svarbu tarp šitų dviejų darinių ir būtent komunikuodami mes pasižiūrime, pasilyginame, kokios yra mūsų perspektyvos, kokie yra požiūriai ir dėl organizacijos gerbuvio, tokio sakykim, visą laiką ieškom geriausių sprendimų ir pasidaliname, kaip mes matome, kaip biuras mato ir kartu per diskusijas, per galbūt net derybas ir tiesiog pokalbius tikrai gryninamės, kokią turime bendrą viziją ir ieškome tų bendrų kompromisų, kuriais galėsime pasiekti geriausių rezultatų.
1: Tai iš tikrųjų Kristupui galiu pritarti, nes turbūt yra žmogiškas turėti skirtingas nuomonės ir ypatingai vieni žmonės yra ilgiau organizacijų, kiti atėjo iš kitų organizacijų ir mes visi turim labai skirtingą požiūrį, tai būtent per tas diskusijas, pokalbius, susitarimus galiausiai mes ir pasiekėm tikriausiai to kompromiso ir jau, na, vėliau su tam tikrais klausimais turime vieningesnę nuomonę.
0: O tai vat, Lukai, sakai, vat, pasiekėm to kompromiso, o yra, pavyzdžiui, gal tokių dalykų, žinai, kur nemato biuras, o vat pamato tarybą. Arba pamato tarybą, bet nemato biuras. Ta pati dabar paskiau, bet iš kitos žodžių pusės. Tai ar būna tokių situacijų ir kaip tada irgi reikia su tuo susidoroti?
1: Tikrai būna, kadangi, kaip ir minėjau, centrinis biuras kartais mano tą platesnį vaizdą, o na, visa taryba, pirmininkai, jie veikia savo padaliniuose ir jie puikiausiai turbūt išmano savo padalinio sritį, tai tuomet kaip galvasi, kad centrinis biuras mato galbūt, kad keliose padaliniuose yra tam tikri iššūkiai, problemos ir tada mes galime kaip organizacija matyti, kad galbūt ir kitur tokių yra pat problemų ir tuomet jas apsibendrinti, apsikalbėti, įsidiskutuoti ir na, pakeisti visur tam tikrus dalykus, į kurie yra galbūt geriai. Ir čia kalba ne vien tik tai apie studentus kaip na, studijų procesą, bet taip pat ir apie mūsų organizacijos vidurioje vykstančius procesus.
2: Na, man labai patinka, kaip mes su Luko vienas kitam iš esmės pritariam ir galim tik tais gerasias praktikas tas papildyti. Aš gal irgi tiesiog pasakyčiau, kad kadangi jo mes kaip taryba labiau pamatome problemas galbūt savo padaliniuose, bet matome galbūt ne tik problemas, bet ir gerasias praktikas, kurias taikome savo padalinyje ir matome, kad galbūt visos organizacijos mastu tą patį principą būtų galima taikyti, tai mes irgi tuomet tokių dalykų galime pasidalinti ir tikrai jau taikyti didesniu mastu ir tikrai matyti, kaip organizacija dar labiau auga.
0: Tai vat aš irgi norėjau sakyti ir ką jau Kristupas pasakė, kad kaip gera matyti, kad iš tikrųjų vat visą laiką mūsų organizacija tos vieningos nuomonės laikosi, net ir dabar, kai aš jūsų klausiu tikrai apie skirtingas patirtis, bet vis tiek, kad tai matom vienodai, man atrodo, irgi tai yra labai labai svarbu ir tai parodo, kad tikrai esam vieninga organizacija. Bet gerai, tai truputėlį pašnekėjom apie biurą, apie tarybą, kaip tai sąveikuje. Tai šį savaitgalį vyko biuro tarybos išvažiavimas, kuriame dalyvavo tiek biuras, tiek taryba. Ir kartais vat, gali pasirodyti, tai ką mes čia važiuojam trim dienom, taigi galim susėsti, kad tam pačiam ir saulėtekį, pasidaryti susitikimą ir pasišnekėti, kuo va šitas biuro tarybos išvažiavimas skiriasi nuo to paprasto kažkokio susitikimo, kur mes tiesiog susėdam prie, sėskime prie bendro stalo, kai ką pacituojant, bet ir kaip tada tai toliau vyksta, kam to reikia. Kristupai.
2: Na, kadangi dar tikrai daugumoje posėdžių tikrai dar, ta prasme, nespėjau sudalyvauti juose tiek daug, tačiau iš karto labai matosi didžiulis skirtumas tarp šio išvažiavimo ir įprasto posėdžio, nes tikrai išvažiavimo metu sprendėme tokius klausimus, kurių neišspręstumėm prie vieno stalo prisėdimo ir tikrai reikalavo daug diskusijų, daug pokalbių ir tikrai nemažai ir pertraukų tarp viso to sudėtingo proceso spręsti ir kartu diskutuoti apie įvairius klausimus ir mums rūpimas sritis bei temas.
0: Tai vat, Kristupas dabar yra pirmakursis, jis yra pirmakursis pirmininkas. Tu, Lukai, studento atstovybėj mūsų esi kiek ten 6-7 metus, tai kaip tau atrodo, kodėl yra svarbu turėti tokius išvažiavimus?
1: Iš tikrųjų, pagalvojus, kodėl yra svarbu, nes tai yra kitoks formatas. Tai yra galimybė ir neformaliai pabendrauti, ir kitokioje aplinkoje pabūti, ir galbūt netgi tos pačios mintis kitaip dėliojasi, kai mes dirbame grupėmis, kai tai yra iš tikrųjų, na, tai nėra 2 ar 3 valandų posėdis, tai yra išvažiavimas 3 dienoms, kuomet mes susikalbame ir susivienodėme sąvokas, susipažįstam su organizacijos status quo ir tuomet mes jau kalbame, kas tai organizacija yra svarbu, tai iš tikrųjų turbūt ta aplinka žmonių, na, ir ta pati nuotaika, energija ir, na, nežinau, netgi ir mintis yra dėliomas visiškai kitaip, negu yra įprastame posėdyje.
0: Tai išvažiavom 3 dienom, bet man atrodo vis tiek turim tokį bendrą lūkestį, kad mes iš ten išvažiuosim su kažkiom pagrindiniam problematikom, kurias aptarsim antroji laidos daly, kaip jau minėjau, bet jūsų asmeniniai lūkesčiai, su kokiu jūs lūkesčiu važiavot šioms 3 dienoms? Tai Lukai, su kokiu tu lūkesčiu, kelintas šito biuro tarybos išvažiavimas?
1: Čia iš tikrųjų yra mano 3, nes aš man vieną teko praleisti, nes praeitais metais man nepavyko sudalyvauti, tai čia yra mano jau 3, jeigu čia apie vasaros kalbam, kadangi taip, taip. Jų yra ir dar žiemą, tai tada nu 2 gubėjas skaičius.
0: Tai žodžiu, tu 3 kartą važiuoji į visą biuro tarybos išvažiavimą, tai koks tavo 3 kartą važiuojant, koks buvo lūkestis? Vis tiek matei tikrai ir skirtingas ir kadencijas, ir skirtingus biurus, skirtingus žmonės, skirtingą tarybą. Kas va šį kartą buvo kitaip, su kokiu tu lūkesčiu kitokio atvažiavai?
1: Tai tas atvažiavimas ir tas lūkestis yra visiškai kitoks, negu važiuoji pirmą kartą, nes aš pirmą kartą važiavau kaip pirmininkas, tai tu esi tokioj kaip ir, na, toj pusė, kur tu iš tarybos labiau kalbi, o dabar, kai jau, na, šiemet atvažiavau kaip biuro vadovas, tai tuomet mano lūkestis iš tikrųjų buvo, kad mūsų organizacija tikrai atrastų tuos atsakymus į klausimus, kur mūsų nuomonės galbūt ne visada sutampa, ir mes iki galo išdiskutuotume, ir galiu pasakyti, kad, na, 3 dieną aš jau mačiau tas ugneles žmonių akise, kuomet jie, na, diskutavo, kalbėjo, visi norėjo jau tų galutinių atsakymų ir tokio bendro sutarimo, tai man atrodo, mano lūkesis ir buvo išpildytas, kad mes priėjome tam tikrų, na, susitarimų, kad mes, na, nusistatėm galbūt tam tikras taisyklės, kaip mes dirbsime, ir aišku, išsiaiškinome, kokie tie prioritetai yra mūsų organizacijoje ateinantiems metams.
0: O tu, Kristupai, važiavai pirmą kartą, koks tavo lūkestis buvo?
2: Na, irgi lūkestį galbūt susidariau, būdamas tik pačiam išvažiavime, į patį išvažiuojimą, į važiuodamas neturėjau galbūt kokių nors lūkesčių, važiavau su tokia, kaip ir sakykim, žalia, švaria galva, ir tik atvykęs galbūt išsikėliau tokį, sakykim, vieną asmeninį ir vieną jau bendrą tokį, sakykim, lūkestį, tai asmeninis man pačiam buvo tiesiog įgyti kaip įmanoma daugiau kompetencijų ir pačiam suprasti, suvokti, kaip veikia organizacija, kaip veiksime mes šiuos artėjančius metus, ir galbūt tas bendrasis tai tiesiog būti ir jaustis komandos dalimi, ir kad kiekvienas mūsų jaustųsi tos komandos organizacijos dalimi, kad kiekvienas būtų išklausytas, ir kad jeigu yra kokia nors pozicija, kurią turi, tai nereikėtų bijoti, ir būtent čia yra ta vieta kalbėtis, diskutuoti ir kelti klausimus, nes na, paskui tiesiog gali būti, kad jeigu nesusivienodinsim pozicijos, neturėsime bendros vizijos ir klausimus nebus atsakymų, tai tuomet galbūt kelio eigoje mes tiesiog vienas nuo kito pasimesim. Tai tiesiog svarbiausia man buvo, kad visi būtumėm kartu ir nepasimestumėm tam kely.
0: Tai ar galėtumėt vieningai pasakyti, kad įgyvendinot savo lūkesčius?
1: Tikrai taip.
2: Vienareikšmiškai.
0: Aš jau netitikėjus, kad jūs vienu metu pasakysit.
1: Aš irgi.
0: Nieko tokio, mes dar turime 40 minučių, man atrodo, tikrai pabaigoje šnekėsim visi vienu tonu ir vienu balsu. Tai atvažiavom su lūkesčiais, tikrai visi skirtingais, aš pati dalyvau biuro tarybos išvažiavime. Mano lūkestis buvo sužinoti, kur tiesiog organizacija judės toliau, nes kaip naujas biuras, nauja taryba, praeitais metais buvo tarybos dalis. Man buvo įdomu sužinoti, kur galėtų mano fakultetas prisidėti, o dabar, kai tikrai reikia turėti tą platesnį vaizdą, tai man atrodo, svarbu yra neužsiciklinti ties vienu kažkokiu dalyku. Bet man atrodo, kad yra labai ir svarbu bendradarbiauti ir bendradarbiauti ruošiantis. Tai kaip atrodė tas ir pasiruošimas biuro tarybos išvažiavimui? Ar ruošiatės kažkaip, ar nesiruošėt? Jeigu ruošiatės, tai kaip ruošiatės ir kam ruošiatės? Kristupai, papasakok.
2: Na, man tikrai pasiruošimas, sakykime, tikrai buvo vertingas ir ilgas. Turėjom keletą dienų pasiruošimui, kurių metu nagrinėjome dokumentus, įvairius raštus, pozicijas, įstatymus, kuriais tikrai galėjau įsigilinti geriau į aukštojo mokslo visą tą erdvę, kaip veikia aukštasis mokslas mūsų valstybėje, bei kokias pozicijas arba raštus anksčiau yra pateikusi VUSA kaip organizacija. Tai tikrai pats daug skaičiau, įnikau į tos dokumentus ir tikrai bandžiau išsigryninti savo tiesiog tos pagrindinius aspektus, į kuriuos man reikėtų atsižvelgti ir ką turėčiau žinoti prieš tą išvažiuojamąjį. Tačiau vis tiek, kai atvažiavau, visko tikrai buvo tikrai labai nemažai ir man atrodo galų gale ta pagrindinė tikrai esminė ir svarbiausia informacija tikrai įsisavino. Ir manau, kad pasiruošimai šitam išvažiavimui tikrai yra reikalingi, kad visi tiesiog irgi, nors truputį susilygintumėme žinias, bei būtų paprasčiau ir lengviau ieškoti tos bendros vizijos arba bendro kokio nors sutarimo, ką mes veiksime artėjančiais metais.
0: Tai sakai, Kristupai, labai daug dokumentų teko skaityti, tai kuris sunkiausiai įsiminė ir kuris labiausiai įsiminė, nes buvo taip įdomu?
2: Dabar galvoju, tikriausiai būtų apskritai mokslo įstatymas dabar visas tas didžiulis dokumentas net pavadinimą užkirto, bet...
0: Mokslo ir studijų įstatymas.
2: Na, taip, tai tikrai tas, nes tikrai buvo toks teisinių sąvokų ir visas tas toks teisės etalonas, sakykime. Tai tikrai buvo galbūt ir sudėtingiausiai įskaityti, bet tikrai tokie atrodo kertiniai ir pagrindiniai aspektai, be kurių, manau, na tikrai negalime niekur kitur toliau judėti.
0: O palauk, Kristupai, primenktų, žurnalistikui turėjai teisės kursą ar dar ne?
2: Tikrai turėjau.
0: Ir vis tiek buvo sunku skaityti?
2: Velnės lypi detalėse.
0: Supratau, o tau, Lukai, kuris dokumentas... Ne, pirma ne apie dokumentą. Tai kaip tu ruošys, tu irgi tiek daug dokumentų skaitai?
1: Na ne, aš tiek dokumentų gal neskaičiau, bet iš tikrųjų aš kaip pagalvoju, vis atsivėrus tuos dokumentus, viskas atrodo lyg pirmą kartą, juos skaitai, nors kaip tu ir žinai, ir tą savukas, ir kas ten yra parašyta, ar tu žinai, kur susirasti viską, bet vis naujų galbūt detalių atrandė, arba šiaip savukas prisimenė, tai buvo labiau toksai aš labiau gal ruošiausi... bendrai pažiūrėjau, kokie dokumentai yra ir tada bandžiau prisiminti, kas juose yra ir jau kažkas tai pasitikslindavau, bet man bendrai šitas pasiruošimas ir tarybai ir centriniam biurui, tai man atrodo yra labai svarbus tuo, kad mes susipažįstam su tom savokom, suprantam kokiom galbūt tematikom anksčiau organizacija kalbėjo, šiek tiek atverčiam tuos puslapius atgal ir tada mes jau per biuro tarybos išvažiavimą žiūrime, kaip mums sekasi visą tai pritaikyti, prisiminti ir panašiai, bet na, tuo pačiu mes paskutinę dieną šiek tiek reflektavom, kad tuos pasiruošimus visada tobulint galima ir mes galvojom, kad galbūt tik po išvažiavimo tu supranti, kaip juos galima tobulinti, tai todėl galbūt jau, jeigu ir turėsim minčių, kaip gerinti šituos pasiruošimus, galbūt ir taryba norės kažką patobulinti, tikrai ir temiausiu metu turbūt galėtume tai pabandyti padaryti.
0: Nu taip, mūsų visos vertybė yra tobulėjimas, tai labai džiaugiamės, kad biuro vadovas imasi šios iniciatyvos puoselėti šią vertybę, bet tai Lukai, tu jau 6-7 metus VUSOj, labai pažymi šį skaičių, nes labai gražus skaičius, bet tai ar yra dar kažkoks dokumentas, kuris vis dar tave gazdina? Tarsi, jeigu tau vat reikia jį atsiversti, tave net nupurto.
1: Net negalėčiau sakyti, ar toks dokumentas yra, bet tikėtina, kad jis yra. Kartais būna, kad pateikiu šius dokumentus ir aš jau jo skaityti galbūt net nenoriu, arba man sunkiausia yra skaityti tos dokumentus, kurie galbūt nauji, visiškai nauji, ir kur aš nekarto nesu jų skaitęs. Tai tuomet man tikrai jie atsivers su visom savokom, vėl susipažinti su visu kontekstu, yra gana sudėtinga, bet mes, kaip sakai, tobulėjame, tai tikrai, man atrodo, mokausi iš tų ir naujų dokumentų ir tikrai skatinu visus, kurie tik tai nori galbūt patobulėti, supras labiau apie švietimą, tai skaityti tos naujausius dokumentus.
0: Man tai labai gera jūsų abiejų klausyti, nes tikrai turit skirtingas patirtis Vilniaus universiteto studento atstovybėje ir skirtingas metų apimtis, kiek jūs čia esate. Bet vis tiek, kad tebėra tas noras domėtis ir žinoti, kaip viskas vyksta, man atrodo, tai yra labai gražu ir tai yra vienas turbūt gražiausių dalykų apie mūsų organizaciją, bet dar labai gražus dalykas apie mūsų organizaciją, bet tobulėjimą aišku, kad mes ir tas tris dienas ne tik dokumentus paskui bandėm pritaikyti, bet ir ugdėm savo kompetencijas. Tai Kristupai papasakok truputėlį, kokias mes čia kompetencijas ugdėm, ką mes dar tenai veikėm.
2: Tai manau, kiek ir su tarybos nariais teko kalbėti, kadangi vis tiek daug naujų žmonių, tikrai labai vertinome įgytas vadovavimo kompetencijas, kurias turėjome. Tikrai labai išsami ir informatyvi veikla, kuri tikrai suteikia labai daug naujų perspektyvų ir apskritai kaip pačiam tą informaciją įgauti ir kaip ją pritaikyti jau savo padalinį ir taip pat pačiam biuro tarybos išvažiavimo metu. O dar labai įsiminė darbo delegavimo kompetencijos, nes tikrai kartais atrodo, kad pakankamai galbūt net, nu, gal sakyčiau, net mestinai, bet tiesiog labai greitai kam nors norisi perduoti tą darbą, bet iki galo neįsivardini, kodėl, kaip, ar žmogus tikrai suprato, ką jis turi padaryti ir ar aš jam tikrai suteikiau visą reikiamą informaciją, kad jis tą darbą atliktų kokybiškai. Tiesiog šitos naujos perspektyvos tikrai įdavė, įpūtė naujų tokių vėjų į tiesiog visą tą kompetencijų burbuliuką ir labai tikiuosi, kad visą tai nepasimes ir bus pritaikoma tiek mano, tiek nu, iš mano pusės, tiek iš visų biuro ir tarybos žmonių atstovų pusės.
0: O Lukai, tada tu papasakok, tai kodėl iš vis pasirinkot tokias tematikas, tokiomis tematikomis kelti kompetencijas, nes pamenu, praeitais metais tokios veiklos neturėjom, bet aš ir pati dalyvavau ir man tikrai buvo labai naudinga, kur atrodo, esu atsakinga už viešuosius ryšius, neturėsiu savo koordinatorių, kas man irgi yra labai keista studento savybė, kaip praeitais metais buvau pirmininkė, turėjau komandą, bet vis tiek tai man atrodo yra labai naudinga, tai kaip nusprendėt, kad būtent šias kompetencijas reikėtų ugdyti per tas tris dienas?
1: Tai iš tikrųjų netgi ir man ta veikla labai patiko, net ir kaip na, vadovo dabar tampant, tai man atrodo visiems tos kompetencijos yra būtinos, bet jeigu mes kalbam, kodėl pasirinkome, tai mūsų organizacijoje, centriniam biure, taryboje yra žmonės, kurie tikriausiai pirmą kartą eina savo kadencijas, pirmą kartą yra savo tokiose amplua ir savo pareigybėse, tai mes vis tiek anksčiau ir vėliau vadovausim, kam nors galbūt mažesnėm, didesnėm komandom, tai man atrodo šitos kompetencijos yra labai svarbios ir tuo pačiu organizacijos nariai gali dalyvauti vadovų tokioje programoje, kurią rengia VUSA ir viena iš šios dalių, tai yra darbų delegavimas, kompetencijų kėlimas, vadovavimas, tai čia vėlgi buvo tos programos dalis ir dėl to mes pasirinkome turbūt, na, pačioj jau pradžioj kadencijos per biuro tarybos išvažiavimą tai įdėti ir pakelti tas kompetencijas visiems.
0: Tai kadangi išsigryninom, kas yra biuras, kas yra taryba, ką mes veikiam šitas tris dienas, man atrodo, galim pasidaryti trumpą pertraukėlę, nes aš net patyčiau, kaip man gerklė išdžiuvo, tai jums nuo tokio vieningo kalbėjimo tikrai tikiu, kad irgi reikia pailsėti. Tai primenu, kad kalbame su VUSA centrinio biuro vadovu Luku Jakoniu ir VUSA komunikacijos fakultete pirmininku Kristupu Giriūnu apie savaitgalį vykusi biuro tarybos išvažiavimą. Tai po kelių minučių grįšime į eterį, o jūs likite su Start FM.

0: Sveiki sugrįžę arba ką tik įsijungę Start FM laidą tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16:32. Šiandien laidoje kalbame su VUSA centrinio biuro vadovu Luku Jakoniu bei VUSA komunikacijos fakultete pirmininku Kristupu Giriūnu. Prieš trumpą pertrauką kalbėjomės, kodėl svarbu biurui ir tarybai bendradarbiauti ir apie mūsų biuro ir tarybos išvažiavimą, kuris vyko šį savaitgalį. O dabar pakalbėsim, tai ką mums pavyko iš to išgryninti ir kokius prioritetus mes nešamės mūsų 26-27 metų kadencijai. Tai žiūrėkit, tai kokios tos problemos buvo svarbiausios? Aš jau net nesakysiu, aš leisiu jums pasireikšti. Lukai, tai kokios tos problemos?
1: Tai problemų lapelių, kaip aš sakau, lapelių vakarėlis ten toks vyko problemų, tai ten buvo jų labai daug, pradedant tą pačią galbūt integraciją tiek galbūt vietiniams studentams, tiek tarptautiniams studentams ir pabaigiant iš vis kažkokiais vidiniais organizacijos procesais, kurie yra, na, kuriais mes siekiame dar geriau veikti, efektyviau ir panašiai, tai tų problemų buvo labai labai daug ir mes, na, kalbėjome ir apie studentų problemas ir apie organizacijos problemas ir apie tai, kokios yra problemos pavieniuose padaliniuose ir kokios yra tos bendros didžiosios problemos, tai tikrai jų buvo labai labai daug, bet na, jų turbūt visų vienu metu neįmanoma išspręsti arba tam reikia labai daug žmogiškųjų išteklių, bet tikrai mes, na, įsigryninome tas problemas, kurios yra pačios didžiausios.
0: O kuris paidartų mum irgi papasakok, tai pagal kokias ten kryptis mes ten kėlėmės tas problemas, iš kur jos ateina ir ką mes ten, kam mum to reikia?
2: Na, šiaip pačias tas problemas tikrai yra labai svarbu įsivardinti, ypač kadangi jų tikrai, nu, kaip Lukas minėjo, tikrai yra labai nemažai, todėl mes kaip susidedam tas tokias, sakykime, tris tematikas, su kuriomis mes norime dirbti, tai yra darni universiteto bendruomenė, stipri organizacija, bei kokybiškos studijos ir joms pritaikyta aplinka. Ir būtent šitoms strateginėms kryptims mes esam nusimatę tokias kaip ir pagrindinės tematikas, su kuriamis norime dirbti šiais metais ir tikrai buvo labai daug diskusijų, buvo galima eiti tikrai ne vienu ar ne kitu keliu, bet galų gale mes priėmėme vėlgi tą bendrą konsensusą ir nusprendėme, kad šiais metais norime dirbti būtent su šiomis trimis.
0: Šiaip iš tikrųjų aš tos klausimus iš pradžių norėjau apkeisti, kad Lukas pasakytų, nes jisai buvo planavimo koordinatorius, bet aš sakiau patestuosiu, kokią aš pirmininką užauginau, tai labai džiaugiuosi, kad viską atsakė, tamo dienynė būtų dešimtukas, galėtum mamai sakyt, kad o, mama, gavau dešimtuką.
1: Ir pagyrimas.
0: Ir pagyrimas tikrai. Tai taip, mes keliamės tas problemas pagal mūsų strategijų įtvirtintas tris kryptis. Na ir visada kažkaip pradedam nuo kokybiškų studijų ir joms pritaikytos aplinkos. Ir šiemet išsikėlėm, kad eisim dirbti su grįžtamojo ryšio kultūra universitete. Tai Kristupai truputėlį papasakok, kodėl iš vis tokia tema pas mus atsidūrė ir kodėl čia dabar yra tai prioritetas.
2: Na tai, manau, kad grįžtamasis ryšys visą laiką buvo ir yra svarbus, niekas to nepakeis. Tai ne tik atliepia mūsų vieną, kaip ir sakykime, iš organizacijos vertybių tobulėjimą. Man tikrai labai įstrigo Roko Urbano akademinio proceso reikalų koordinatoriaus mintis, kurią kartu susiformavo su savo grupele, kad dažnai norime dalykus keisti, bet patys nenorime keistis. Ir manau, kad grįžtamasis ryšys tikrai yra apie tai, nes tiek patys studentai, tiek dėstytojai labai dažnai, sakyčiau, kalba apie tą grįžtamąjį ryšį, kaip vienų grįžtamasis ryšys nėra pakankamas ar kokybiškas, kiti sako lygiai tą patį, tačiau tik suradus tą bendrą kaip veikimą, kaip tiek tas ryšys gali būti abipusis ir abidvi pusės yra nuoširdžiai pasiryžusios teikti tą grįžtamąjį ryšį, tai tik tada galime iš tikrųjų kalbėti apie kokią nors problemos išsprendimą ir keliavimą tolyn.
0: O Lukai, ką tu gal pridėtum? Gal tau kažkuo išstrigo ta grįžtamojo ryšio kultūra? Kas iš vis ta kultūra? Ta prasme, mes kalbam grįžtamojo ryšio kultūra, tai kas tai yra?
1: Mhm. Tai iš tikrųjų, kai kalbam apie grįžtamąjį ryšį, aš visada grįžtu keliais metais atgal, kai kuomet dar buvau ir komunikacijos koordinatorium. Ir tais metais mes labai daug dirbam su grįžtamojo ryšiu padalinėje, kad jis tobulėtų, gerėtų. Ir supratau, kad jeigu tik studentai teiks, tai tuomet, na, vis tiek mes nesužinosim, kaip pačiam studentui tobulėti, nes jis negauna grįžtamąjį ryšio iš dėsto, tai tuomet tas grįžtamasis ryšys turi būti abipusis. Ir galbūt tuo metu, galbūt net, na, kaip pasakyt, buvau nustebęs, kuomet dėstojai kartais pasakydavo, ne visi žino, kur pamatyti grįžtamo ryšio apklausos, galbūt studentai ne visi žino, kaip tiksliai jas pildyti. Tai ta kultūra ir yra apie tai, kad mes mokinamės, kaip pildyti, kaip jį panaudoti, iš ką gauti iš to grįžtamo ryšio ir būtent, kad ta kultūra būtų ne vieną pusę, kaip pavyzdžiui, kad tik studentas dėstui, bet kad ir dėstos studentui teiktų grįžtamo ryšio apie jo darbus, apie jo tarpinius atsiskaitimus, apie jo bendrą augimą ir na, kad galutiniam variante mes užaugintume studentus ir turėtume turbūt Vilniaus universiteto bendruomenę, kurioje grįžtamasis ryšys nėra svetimas, o būtent priimtinas ir netgi gerbtinas.
0: O tai gerai, Lukai, tai ką konkrečiai studentas praranda, kai negauna grįžtamojo ryšio?
1: Kai studentas negauna grįžtamojo ryšio, jis mato tik savo pažymį. Jis mato, kad jis gavo aukštesnį ar žemesnį pažymį, bet jis nežino, kuris galbūt padarė savo klaidas. Jis galbūt nežinojo, kur buvo jo silpnosios vietos, kai jis kokį nors pristatymą vykdė. Tai tas grįžtamasis ryšys nepadeda tobulėti, jeigu jo nėra. Tai pagrindinė turbūt yra apie tai, ir jeigu mes žiūrime na, į 4 metų laikotarpį, tai gauti vieną kitą grįžtamo ryšio na, tokį na, atsakymą iš dėsto, tai yra smagu, gerai, bet visumoje tai turbūt tau nesudaro tokios kaip ir pilnos studijų patirties, nes studijos nėra vien tik tai apie paskaitas, seminarus ar išvykimą į mainus, bet tai yra ir grįžtamo ryšio kultūros dalis.
0: O tu, Kristupai, sakytum, kad gauni grįžtamą į ryšį?
2: Aš tikrai šiaip galiu pasidžiaugti, tikrai turiu dėstytojų, kurie labai noriai teikia grįžtamą į ryšį ir labai tai kokybiškai daro, kad, na, ne tik parašo tavo pažymį, neparašo, kad, na, va, čia yra klaida, bet taip pat teikia rekomendacijas arba galbūt netgi pasiūlymus, kaip galima tobulėti ateityje ir kaip galima būtų išvengti tos klaidos. Tikrai pats prisipažinsiu, kad dabar irgi pildydamas grįžtamojo ryšio tas apklausas, jaučiu, kad vieniem dėstytojams turiu pasakyti, kad tikrai konstruktyviai labai daug, ką jie tikrai daro gerai ir ką tikrai galbūt galima tobulinti, tačiau tikrai yra dėstytojai, kuriems kartais atrodo, netrandu tų tam tikrų žodžių, kaip aš galiu jam pateikti tą grįžtamojo ryšį ir tikrai tai būna sudėtinga. Tai tikrai suprantu ir pačius dėstytojus, kai galbūt tikrai ir laiko kaštai ir panašiai, tačiau manau pastangos ir noras padėti patiems dėstytojams ir kad dėstytojai padėtų mums tikrai yra dalykas, ko galbūt per šitą vat kultūrą mes ir norėtumėme siekti.
0: Tai labai tikiuosi, kad būtent po šių kadencijos metų mes visi studentai gausim grįžtamą į ryšį ir mes visi mokėsim įteikti. Aišku, aš labai hiperbolizuoju, nes kultūros per metus neužauginsim, bet tuos pavyzdžius, kokius Kristupas pateikė, labai tikiuosi, kad tokių padaugės ir ne tik iš dėstytojų, bet ir studentų. Tai gerai, kokybiškos studijos ir joms pritaikyta aplinka užverčiam, turėsim grįžtamą į ryšį. Mes turim kitą kryptį – stipri organizacija. Tai Lukai, mes išsikėlėm tikslą su narių įveiklinimu. Tai truputėlį plačiau papasakok, kodėl mes iš vis nusprendėm, kad mums reikia šiemet dėmesį skirti nariams ir jų įveiklinimui, kaip praeitais metais, pavyzdžiui, buvo atstovai. Tai kodėl mes to netiesim?
1: Tai iš tikrųjų, kaip ir na, kiekvienoje organizacijoje nariai egzistuoja. Ir jų įveiklinimas, jų buvimas organizacijoje kūrė tam tikrą ir organizacijos įvaizdį ir galimybės ir netgi žmonių tą patį augimą. Ir kokia organizacija galėtų būti be narių? Tai turbūt labai maža turbūt organizacija, kur vos kelių žmonių užtenka, bet mes turime virš 1000 narių, kurie, na, mes nebijome to turbūt pasakyti, kad vieni yra labiau įveiklinti, kiti turi mažiau šiek tiek veiklų. Tai per mūsų šitą na, kryptį stiprią organizaciją mes ir siekiame, kad nariai ir narės, kurie veikia pas mus, būtų įveiklinti, turėtų savo tikslą sieki būtent per pusę metų, per metus kažką nuveikti organizacijoje, prisidėti prie jos gerovės ir patiems įgyti tų pačių kompetencijų.
0: O kaip tau, Kristupai, atrodo, tai kaip turėtų tada atrodyti mūsų organizacija, kad čia visi tie 1000 narių būtų įveiklinti?
2: Na tai, man atrodo, kad pagrindinis dalykas, ką tokia organizacija turėtų turėti, tai tiesiog jinai turi būti aktyvi ir pasiruošusi pokyčiams, nes tikrai narių yra nemažai ir tie nariai ateina su įvairiais tikrai skirtingais lūkesčiais ir tikslais ir manau tiesiog turėdami tiek daug naujų perspektyvų ir tiek daug naujų narių, mes turime būti pasirengę atliepti jų poreikius ir stebėti, kokia yra situacija, kaip mes patys tvarkome su tais nariais, kurie galbūt nėra pakankamai įveiklinti. Ir tiesiog nebijoti patiems irgi keisės arba stebėti, ką galime padaryti geriau taip, kad kiekvienas narys jaustusi, jog yra organizacijos dalis ir ne tik šiaip organizacijos dalis, bet kad ir supranta savo atsakomybės bei jo viziją ir lūkestį buvimo pačioje organizacijoje ir kad joje išliktų kuo ilgiau.
0: Dabar kaip tik žinokit, nuo širdžiai pasakysiu klausytojai, buvau sugalvojusi tokį gerą klausimą ir taip jisai man užkrito, bet man atrodo, kad taip tos poreikius tikrai yra labai svarbu atliepti, prisiminiau klausimą. Tai Kristupai, tai kas neleidžia mums tų poreikių atliepti? Ką mes tada blogai darom, kad dabar nesugebam tų poreikių atliepti? Kaip sakant, atsiprašau, bet atvirumas vertybė, tai...
2: Tai manau, galbūt pagrindinis dalykas yra tas, kad, sakykime, patys koordinatoriai arba vadovai, kurie mes esame čia organizacijoje, dažnai turime tokį, gal sakyčiau, na, iš dalies ir žmogišką labai norą neužversti kitų kokią nors, sakykime, naštą. Ir dažnai, jeigu matome, kad darbus galim pasidaryti patys arba kad turime tam tikrai nemažų kompetencijų, tai mes esam labiau linkę prisidėti ją sau. Tačiau, manau, reikėtų galbūt stengtis šito požiūrio, nu, kuo mažiau turėti ir nebijoti suteikti mūsų nariams galimybę aukti ir galbūt prisidėti prie tam tikrų veiklų organizavimo bei darbų paskirstimo to tokio didesnio, nes per tuos darbus, manau, labiausiai ir parodome nariams, kad mes jais pasitikime, kad mes siekiame, kad jie organizacijoje tikrai nuveiktų ir būtų, nu, prasmingai pas mumis ir tiesiog per tos darbus jie patys tiesiog įgyja ir pačių kompetencijų ir tada jau, kai pamatome jų tą tokį kokybišką darbą, tikrai galime juos ir įvertinti ir tikrai džiaugtis jų pasiektais rezultatais ir skatinti siekti jų dar aukštesnių ir dar geresnių.
0: O kaip tau, Lukai, atrodo, ko mums dar trūksta, kad tie nariai būtų 100% įveiklinti?
1: Man kartais atrodo, kad organizacijoje mes, na, vadovai, koordinatoriai tikrai turi, na, sąrašus ar galvoje mintise užduotis, kurios gali būti atliktos tų narių. Tiesiog mes, na, nesenai pagalvojau, kad laukiame paskutinės minutės, nespėjame ir tada mes galvojame, nudeleguosiu darbą ir tikrai narys jausis ir veiklintas ir darbas bus padarytas, bet mes šiek lystame, nes dažniausiai jau būna labai mažai lieka laiko. Ir tuomet mes turime, na, staigiai arba patys tada daryti, arba tas narys nespėja ir panašiai. Tai galbūt laiko planavimas, savo metų veiklos planavimas, tikslus, tikslesnė strategija, kaip mes veiksim su narys, ir yra tas atsakymas būtent, kaip juos įveiklinti ir kad jie auktų ir kad man būtų turbūt lengviau visiems atlikti užduotis.
0: Tai gerai. Verčiam dar vieną lapą, turim stiprią organizaciją, visi nariai bus įveiklinti, išmoksim tikrai visi deleguoti darbus, tada turim dar ne universitetinę bendruomenę. Ir šiemet mes išsikėlėm tokį tikslą, prioritetą, tai atsparumą. Praeitais metais irgi kalbėjom apie atsparumą, kažkaip anksčiau neliesdavom šios temos Vilniaus universiteto studentų atstovybei ir šiemet vėl tai tęsime, tai Lukai papasakau, kodėl vis dar šita tema aktuali ir kodėl mes vėl ruošiamės apie tai kalbėti.
1: Tai, na, ši tema ne vien tik organizacijoje, bet ir Lietuvoje turbūt pasaulyje labai suaktyvėjo, žinant, geopolitinę situaciją ir būtent kas prieš kelias savaitės vyko, na, Lietuvoje, kokie įvykiai. Tai ir skatino mūsų organizaciją vis dar nepamiršti šio klausimo ir mes parodėme, kad, na, jau praeitais metais parodėme, kad tai yra svarbu, kad mes turime po truputį ruoštis ir būtent mes tęsime tą temą, būtent tas rumo temą ir kaip žmonėm pasiruošti, kaip žinoti, kur yra, na, tos pačios, na, priedangos ir panašiai, tai tikrai šita tema yra labai plati ir turbūt mes dar turėsime erdvės apie ją pasikalbėti, nes turime liepos mėnesį ir tos pačius strateginius planavimus, kuriuose dar plačiau, konkrečiau ir daugiau kalbėsime apie visas šias kryptis ir tuomet jau ten tiksliai žinosime, kur mes norime dirbti ir kaip, na, kelti žmonių kompetencijas.
0: O Kristupai, kaip tau tada atrodo, kaip turėtų būti pasirengusi mūsų Vilniaus universiteto bendruomenė, kad tikrai vat, būtų atspari ir tas mūsų tikslas yra, kad mes turėsim krizių prevencijų planą ir juo vadovausimės ir Vilniaus universiteto bendruomenė žiūrės, žinos, kaip stiprinti savo psichologinę atsparumą. Tai kaip tau atrodo, kokie turėtų būti žingsniai, kad vat, tikrai būtų to pasiekta ir Vilniaus universiteto bendruomenė būtų atspari?
2: Taip, tai kaip ir Lukas minėjo, tikrai per planavimus, manau, dar geriau išsigryninsime tuos pagrindinius žingsnius ir kai mes per šią kadenciją sieksime būtent šio tikslo. O kalbant, kaip turi būti vat, pasiruošusi bendruomenė ir kaip jai būti atspariai, tai manau tikrai iš mūsų pusės mums reikia tikrai aiškiai komunikuoti apie šitus dalykus, kad bendruomenė visada būtų ant tokio pačio puslapio kaip ir mes ir tiesiog skatinti įsitraukti į veiklas, kurios būtent ir kalba šiomis temomis, nes jos tikrai yra kompleksinės, tikrai nėra lengva jas taip paprastai įsisavinti. Ir tikrai pačio išvažiuojamojo metu tikrai turėjome labai daug diskusijų, kaip mes patys suprantame tą atsparumą, tai tiesiog yra labai svarbu tą parodyti, kaip mes tai suprantame ir būtent ko siekiame iš to atsparumo skatinimo bendruomenėje mūsų ir tiesiog tikimės, kad kiekvienas bendruomenės narys kadencijos mūsų metu turės visas įmanomas galimybes, kurias mes suteiksime įsitraukti į veiklas, skatinti savo atsparumą ir tiesiog įgyti žinių, kad būtų pasiruošęs ir ne tik, sakykime, fiziškai žinotų, kaip reaguoti ir kur eiti, kur priedangos yra, bet ir kaip susidėti visus dalykus galvoje į stalčius, kad būtų ramu ir būtų konkrečiai žinoma, ką reikia daryti įvairiomis situacijomis.
0: Man kaip patiko, žinokit, verslos puslapius, tai mes vėl verčiam puslapį, tai žodžiu, turėsim, visi teiks grįžtamą į ryšį ir mokės jį apdoroti. Visi visos nariai bus įveiklinti, mes visi būsim psichologiškai atsparus vidaus ir išorės grėsmėms. Tai dabar, sakykim, praeina metai ir jūs čia grįžtat pas mane į pokalbį po metų. Kiekvienas pasidalinkit. Ko tikitės, kad būsit pasiekę kitais metais? Ko tikitės, kas bus įgyvendinta? Tai gali būti ir labai mažas dalykas, ir labai didelis, ir tai gali būti jūsų asmeninis lūkestis šitiem tikslam. Bet ko jūs tikitės, Kristupai?
2: Tai mano pagrindinis lūkestis tikriausiai ir būtų kiekvienam šitam strateginiam tikslui, kad kiekvienas mūsų organizacijos narys, ypač vadovai, biuro ir tarybos nariai, mes šitais tikslais nuoširdžiai tikėtumėme, kad tai, ką mes išsikėlėme dabar, nėra tik tais sparnuoti žodžiai, pasisakymai, pažadai ir kad tikrai stengsimės ir dėsime visas pastangas ir viską darysime, kad tik šitų tikslų siektumėm. Kaip konkrečiai galbūt tikiuosi, galbūt po metų, kad šitie tikslai ir įsiveiklins. Man atrodo, kad net ir maži žingsneliai, žingsnis po žingsnio link tos grįžtamojo ryšio kultūros. Tai, sakykime, jeigu nors dar bent vienas studentas

0: ir kad nors vienas narys pasakys, kad aš jaučiu, kad aš turiu kažkokią atsakomybę mūsų organizacijoje ir aš matau prasmę šitoje mūsų veikloje, tai aš manau tikrai yra toks pliusiukas į mūsų organizacijos sąskaitą ir manau, kad nors minimalus toks planas tikrai turėtų būti ir ta tokia siekiamybė yra norima.
1: Man labai jokinga, kad Kristupas kalba apie minimalius planus, bet čia jau pasakė penkmečio planą, ko jis įtikisi, bet svarbu yra atvirumas ir svarbu yra tobulėti, tai aš labai tikiuosi, kad mes taip patobulėsim, kad mes tikrai visus tavo šitos lūkesčius įgyvendinsim ir tu juos įgyvendinsi. O tu, Lukai, ką tikiesi, kad po metų būsi įgyvendinęs?
2: Aš tai tikiuosi, kad mes šitų tikslų nepamesim metų eigoje, kad jie kiekvieną dieną mums bus svarbus visiems ir Vilniaus universitetui, ir visai bendruomeniai, ir vausai. Ir aš pagalvau, kad jei po metų mes prieisime prie studento, prie darbuotojo, prie dėsto ir paklausim, ar tu esi aktyviai įsitraukęs į vūsą, tai yra narys, ar tu esi atsparesnis vidiniams ir išoriniams grėsmėms, ir ar tu gavai arba suteiki grįžtamą ryšį, ir jeigu bent į vieną iš tų klausimų tas žmogus, bendruomenės narys, atsakys, kad taip, tai reiškia vūsą kažką padarė. Reiškia, mes pasiekėm tikslą, kurio mes norėjome, kad mūsų bendruomenė būtų stipresnė, aktyvesnė ir mokėtų teikti grįžtamą ryšį.
1: Tai labai jums ačiū, kad pasidalinot savo lūkesčiais ir kaip tik paminėjo Kristupas žodį pažadai, tai iš karto prisiminiau, kad turbūt reikės ir paleisti badainą pažadai, kad tai nebūtų tik tai pažadai, ką mes susiplanavom. Tai labai jums ačiū už pokalbį su manimi. Buvo VUSA centrinio biuro vadovas Lukas Jakonis bei VUSA komunikacijos fakultete pirmininkas Kristupas Giriūnas. Ir manau, tikrai dar visi bendrai ant pabaigos galime pakviesti mūsų organizacijos narius į Liepos 24-26 dienomis vyksiančius strateginius planavimus, kadangi dabar jau papasakojo, kokius mes čia tikslus išsikėlėm ir ką mes to ruošiamės daryti, tai per tas tris dienas mes toliau ir planuosimės, kaip juos įgyvendinti. O šiandien tiek. Tai laidoje su Luku ir Kristupu kalbėjomės apie biuro ir tarybos darbą, bei kokius svarbiausius prioritetus mūsų organizacija išsikėlė šį savaitgalį biuro tarybos išvažiavime. Laidą tiesiogiai iš VUSA rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybė, kurios galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. Šios laidos įrašą galite rasti Mixcloud platformoje suvedę laidos pavadinimą. Tiesiogiai iš VUSA. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Ir kad tai neliktų pažadais, paklausykime badainos pažadai. Likite su Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,0

0: Labas vakaras, mėly Start FM radio klausytojai, jūs klausotės laidos muzikos peizažai, kurią vedu šiuo metu aš Bernardas ir mano kolegė, gera draugė Julija. Labas vakaras, Julija, ir taip pat su mumis dar yra Jokūbas. Labas vakaras ir Jokūbai. Tai sakykit labas.
1: Labas Bernardai, labas Jokūbai.
2: Labas Bernardai, labas Julija.
1: Tai šį kartą, pirmą kartą studijoje turime svečią. Na, Jokūbai, gal norėtum prisistatyti, kas tu toks?
2: Na, aš esu Jokūbas, pavardė Jurgaitis ir tiek.
0: Aš net nesu tikras, ar mūsų pavardės žino klausytojai.
2: Dabar vieną žino.
1: Dabar vieną žinos, taip. Vieną ir šiandienos laidos tema yra gan tokia, kaip čia pasakyti, šiandien mūsų su Bernardu diplomų įteikimai buvo ir gan svarbi diena, nusprendėme, tiksliau, aš padaviau tokią mintį, o kas jeigu padarytume laidą apžvelgti visus tuos studijų metus, kur mes buvome, aš 4 metai, Bernardas 2 metai magistro, aš bakalauro ir tiesiog tuos žmonės, kurie mus lydėjo, su kuriais mes susipažinome studijų metu, kurie kažkuo mums padėjo, lydėjo mūsų kelionę ar akademinę, ar asmeninę ir tą progą pagalvojom, pasiūliau tokią papičinau idėją, tiesiog tų žmonių paklausti, kokia yra tavo mėgstama daina, arba kokia daina tave apibūdina, ar tiesiog atsiųsti dainą, iš jų gauti dainą ir tokiu būdu turėti laidą, kuri lyg ir užbaigtų mokslo metus, ne mokslo mokymuose,
0: akademinius
1: metus per tiesiog prizmę ne mokymuose, o žmonių, kurie mus lydėjo būtent tas naujos pažintis studijų metu. Bet šiandien tokio komunizmo pilnai nebus, nes buvo idėja 50-50% laidos Bernardo ir mano, bet Bernardai pasiaiškink.
0: Taip, mano yra nulis. Julijos 100.
1: Kodėl? Čia paaiškiai, kad aš nebūčiau kažkoks asol.
0: Tai čia dabar aš atrodo, kad aš čia darbą nedėjau. Tai tiesa ta, kad visiškai draugų, ne. Turiu aš su draugu, susipažinau su žmonėmis, aš kažkaip galvoju, kad nelabai norisi dalintis. Visgi kažkada surasiu progą kitą sezoną, nemanau, kad pradingsiu rudenį, kažkaip irgi vėl bus šita laida. Ir man atrodo, kad vienam žmogui yra, tikrai norisi atsiskirti pilną laidą, kažkaip man atrodo, būtų didelis išsiblaškymas, taip pat ir nėra taip, kad galvojau šiek tiek irgi, jeigu pasikviesi žmogų, tai irgi tada pasikvietėm at Jokūbą, tavo draugas sutikta pažįstama, tai galvojau kažkaip, kai interviu, jeigu iš 2 žmonių, mūsų čia pirmas pasibandymas, tai pirmas tegul blynas būna su vienu žmogumi, tai ačiū Jokūbai, kad sutikai ateiti, tikrai labai džiugu ir vat pasižadėjimas mūsų buvo bent vieną kažkokį interviu padaryti, nežinau, ar pasižadėjimas klausytojams, bet aš bent jau savo tikrai turėjau ten tokį, tai aš jau čia irgi džiaugiuosi ir mano šiandien gal labiau funkcija šiandien laidoje, tai aišku, kaip visada kažkiek apie muziką pakomentuoti, bet galbūt ir, nežinau, pakalbinti Jokūbą, aišku, kartu su Julija ir pažiūrėti, ar kažkaip, na, mes visai geri laidos vedėjai, visgi esame, išmokome kažką,
1: mes
0: ne tik tarpusavyje. Mes puikus profesionalai, tai pasakysiu tai, kad laidą pradėjom su kūriniu pavadinimu Golden Hour, lietuviškai ausinė valanda, kurį sukūrė Jake, tai visos raidės yra didžiosios, tik tais vietoj A yra V raidė, bet na, vardas yra, kiek žinau, kompozitoriaus dainininko Jake, tai tikriausiai čia toks stilistiškai paminėtas. Julija, čia irgi vieno iš tavo pažįstamų draugų kūrinys, taip parengtas.
1: Atkeliauja iš mano kursioko. Tai susipažinau pirmą semestrą. Ir jis minėjo, kad ši daina jį atpalaiduoja ir kad jis gali dainuoti šią dainą netgi aukštas natas be falseto. Tai jam ši daina dėl to atneša džiaugsmą. Tai va, tai pirmą dainą pradėjome su mano faktiškai pirmąją tokią gerą pažintimį kurse.
0: Labai įdomu, nes aš kai klausiau kūrinį, tai girdėjau ten, iš pradžių pradėjęs nuo tokio repavimo, šiek tiek hiphopinio stiliaus, nors aišku, muzikoje buvo pianinas toksai, šiek tiek kontrastas, nors pianinas ir hiphopinis neretas instrumentas, bet paskui perėjo į tokį dainavimą tikrai labiau neneigiamai sakau, bet popsinį tokį šiek tiek, arba baladė galbūt labiau tiksliau sakyti, ir paskui vėl buvo sugrįžtama, tai tas kontrastas, tas perėjimas labai įdomus, man atrodo, kad tie perėjimai kaip tik pabrėžė tuos atskirius segmentus, su pianinu irgi buvo įvairių nuotykių, sakykime, kiek jisai aktyvėjo, kiek neaktyvėjo, tai Julija, kadangi, na, pažįsti tą žmogų, ar tau, na, aišku, sakykime, ar tau su tuo žmogumi siejasi šitas kūrinys, ar pasiklausėjai ir ar atrodo, kad va čia tas žmogus, kad tau suprantama, va, kažkoks identitetas ar dar kažkas?
1: Koks geras klausimas. Žinok, nebūčiau siejusi, bet dabar atpažįstu tos dainos elementus žmoguje, nes ramu, malonu. Bet nebūčiau iš pradžių priskyrusi šios dainos tam žmogui.
0: Tai tikrai specifiškai gali būti sudėtinga kalbėti ir va, Jokūbai dar nedavėjom žodžių, nebent tu nori kažką pasakyti apie šį kūrinį, kurį ką tik klausime pradžioje kažkas užstrigo, ar yra kažkas?
2: Jo, taip, tai man labai užstrigo tas pianinas ir aš per visą šitą kūrinį galvojau tik apie pianiną. Viską kitą kaip ir girdėjau, bet nuo pat pradžios kūrinio buvo toks dalykas, kad man atrodė, kad aš kažkur jau girdėjau būtent tą pianino melodiją ir aš nežinau, ar kažkur ją girdėjau iš tikrųjų. Bet kuo toliau daina ėjo, tuo... Na, aš supratau, kad šios dainos tai tikrai negirdėjau. Bet tas, ta pati pianino melodija man tiesiog taip nostalgiškai skambėjo ir aš nežinau, kur tą nostalgiją padėti, kuriam savo amžiai, kaip sakant. Bet... Na jo, tiesiog iš esmės visą laiką galvojau būtent tik apie tą pianiną, tai pats labiausiai išsiskiria dalis šios dainos.
0: Aš visai galvoju, galbūt tas nostalgijos jausmas man pasigirdo iš tikrųjų labiau pabaigoje, kur ten vaikų garsai kažkokie, tai irgi man atrodo, kad galbūt į tą orientyras. Na, bet jau mes judėsime prie kito kūrinio ir Julija tik tai dar nori kažką pasakyti.
1: Taip, norėjau paminėti, kad antrasis kūrinys yra kūrinys, kurį atsineša Jokūbas. Jokūbai, ar norėtume vesti kūrinį, pasakyti autorių ir dainos pavadinimą?
0: Julija, mes patys ne visada mums tai pavyksta.
1: pabandom, improvizuojam.
2: Na, tai gerai, manau, labai daug kas žino, kaip čia pasakius, atlikėja, kuri bus, žinoma, visais amžiais, manau, Lady Gaga, ir jos kūrinį, kuris taip pat yra tos dainos albumo pavadinimas, Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up.

0: Lady Gaga's Born This Way, įkvepiantis, padrasinantis kūrinys apie tiesiog paskatinimą džiaugtis tokiu kokiu gimei. Tai, na, kadangi čia buvo Jokūbo atsineštas kūrinys, na, tai Jokūbai, nuo tavęs ir pradedam. Tai paaiškink, kuo tau patinka šis kūrinys, kuo jis svarbus, kodėl pasiūlyi, vat, kai Julija paklausė, kokį kūrinį, tai būtent šį.
1: Tai visų pirma pasakysiu, kad jeigu per daug kalbėsi labai drąsiai, pertraukit mane. Nes apie šitą dainą galėčiau kalbėti tikrai valandų valandas.
0: Gerai, viskas, mes su Julija atsipalaiduojam tavo podcastas.
1: Nu tai iš esmės, labai paprastai, kodėl šita daina yra mano mėgstamiausia daina, nors jos šiaip dažnai neklausau, nes man tiesiog tokia chills praeina, kaip praklausau. Tai tuo metu, kai jie buvo išleista, niekada istorijoje nebuvo tokios populiarios dainos, kuri taip tiesiogiai mini... Iš esmės, žmonės su socialiniais skirtumais. Tai ne tik kalba yra apie žmonės su skirtingom tautybėm, su negaliom, bet ypač ta viena linija no matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life. Šita tiesiog viena paprasta eilutė, manau, nuoširdžiai pakeitė mano gyvenimą, nes aš tiesiog, kai Lady Gaga pradėjau klausyt, nu, aš, kadangi esu iš kaimo, tai man labai mažai buvo patirčių iš viso, ypač kas susiję su gay dalykais, queer dalykais, bet ir tai buvo vienas iš pirmų kūrinių, viena iš pirmų medijų iš viso internete, kuri mane supažindino, kad yra toks pasaulis ir kad jis ne tik yra, bet, jis, bet jo daug yra, jis yra populiarus. Tai dėl to šita daina turi labai special place in my heart, kaip sakant. Ir jo, nu, gal jim perdada žodį.
0: Aha, tai girdžiu taip, ar labiau, nežinau, šita daina, kiek girdžiu, padrasino tave būti savimi, ar labiau per tą dainą save atradai, kuris labiau į kurią kryptį?
1: Sakyčiau, labiau padrasino būti savimi, nes aš save kaip ir ne tiek žinojau, kiek dabar, bet vis tiek dalinai žinojau ir tiesiog neturėjau būdų, kaip tai paaiškint žodžiais ir neturėjau būdų, kaip tai išreikštų, bet, bet po šios dainos apskritai ir aš pradėjau domėtis visos Lady Gaga istorijos ir jos aktyvizmo taip pat. Ji tikrai labai daug gerų turėjo kūrinių, kurios radau dėl to, kad išgirdau šitą dainą ir man ji taip stipriai patiko.
0: Tikrai jos kūryboje yra daug, aš irgi prisipažinsiu klausytojams, kad Lady Gaga yra iš atlikėjų mano pati mėgstamiausia jos kūryboje, man patinka taip pat ir šiame kūrinėje ir na, Lady Gagos yra apskritai vokalas, ten nuo žemų iki aukštų natų, jinai jos balso registras puikiai įvaldytas yra, taip pat dar ir instrumentai man patinka, nes kaip pop muzikoje negalima dažnai stereotipiškai sakyti, kad labai banalus ten, bet instrumentiškai tai irgi daug tokios, na, šiek tiek elektronikos dar yra nemažai ir sintezatorių tokių visai žaismingai kartais naudojami ir tos hibridinės gaunasi net kūrinys gyvo, kai gyvai koncertai rengiami, tai jinai labiau į roko pusę šiek tiek pereina, kiek esu klausęs ir netekusi bet koncertų, bet irgi aranžuotės įvairios. Tai ir jos, nas, komandoje irgi yra tų visokių žmonių, kurių vardų dienį nežinau, bet irgi tiek pati Lady Gaga kaip rašytoja, tiek jos ten kūrybinė komanda yra nuostabi. Julija, tavo kokia reakcijos arba Jokūbo arba pačios nuomonė reakcijos į dainą?
2: Aš tikrai šio kūrinio nenorėjau komentuoti ir norėjau jum leisti kaip tik eteryje pakalbėti, nes vis dėlto Jokūbo pasirinkta daina. Svarbu žinoti, kodėl ir kaip, kuo svarbi ir tau, aišku, patinka labai Lady Gaga, tai man buvo įdomu paklausyti jūsų abiejų. Bet manau, laikas turbūt keliauti į kitą kūrinį, o kitas kūrinys yra iš Netflix'o serialo K-pop Demon Hunters. Tai klausysimės Huntrix, How It's Done.

0: triggers how it's done. Iš filmo Cape Up Demon Hunters man iš karto vizualai visokie lazeriai ir dėl to, nes na, kaip ir tam tikri koncertai būna, bet ir dėl tų visokių sintesatorių, kurie buvo kovosi, na, aš nemačiau filmo dėje, bet iš dalies šiek tiek žinau, apie ką jis, Julija.
1: Taip. Taip, Bernardai, koks klausimas?
0: Tavo įspūdžiai.
1: Prieš įspūdžius pasakysiu, kad šią dainą atsineša mano kolegė. Tai ji pasirinko dainą, kuri ją apibūdintų. Ir iš tiesų aš tai labai matau. Pirmo kursauką, aišku, nes sunkiai žiūrėjau, bet šitą dainą absoliučiai taip, taip, tai yra ji. Ir ji yra žmogus, kuri faktiškai mane pirmame... Nepamenu, ar pirmas ar antras semestras, bet pirmas kursas. Tai jos dėka aš įsiliejau faktiškai į studentų atstovybę ir ji yra fantastiškas žmogus. Tikrai daina How It's Done atliepia jos asmenybę. Ji yra toks žmogus, kuris getina shit done, ją galima pasitikėti. Labai reliable, labai capable žmogus. Aš tikrai visą laiką, kai aš, ta prasme, su ją dirbau, aš žavėjausi ją. Dabar, aišku, keliai išsiskyrė, nes nestudijuoja ir aš nebendrauju su ja, bet fantastiškas žmogus ir toks, žinai, kad nu, jeigu jie runintų for the government, balsuočiau.
0: Ok, rinkimų jo agitacija prasidėjo, tai...
1: Taip, tai jie kaip ir domisi aviečių kultūrą, tai ir tai irgi įeina iš šios dainos elementus, bet man būtų įdomu, kaip jūs matote šią dainą ir žmogų, kuris sako, kad ši daina atliepia kaip ir asmenybę.
0: Gal Jokūbui pirmiau duosiu žodį.
2: Da, aš asmeniškai, kai klausiau šitos dainos, aš tavo vaizduotėje mačiau video. Tai yra šio filmo video, kada groja ta daina ir iškart norėčiau parekomenduoti, jei nematė to filmo, tikrai pažiūrėkit, nes jis turi krūvą daug gerų dainų. Bet man šita daina, kai dabar Julija kalbėjo apie savo draugą ar draugę, kuris kuri getina stuff done, aš lygiai taip pat pagalvojau apie tam tikras draugės, kurios lygiai taip pat getina stuff done. Ir jos taip pat domisi aziečių kultūrą, kas tai aš dabar galvoju, ar čia gali būti ta pati draugė ar ne.
0: A, jūs tą patį žmogų pažįstat galbūt.
2: Yra šansas.
0: And she is here? Ne, jos ne. Šiandien tai...
2: A, ką tik parodė, ne ta pati.
1: Tai gal čia sutapo, žinok, aš irgi domėsiu aziečių kultūrą, tarp kitko ir getinu shit done.
0: Julija. Getting stuff done. Tai, bet šiaip...
1: Laikas įdėti prie kito kūrinio?
0: Aišku, mano nuomonė tau neįdomė apie šį kūrinį.
1: Aš nežinau, mes turime žmogų interviu, tai kaip mūsų time management, Bernardai?
0: Aš...
1: Pasidalink savo nuomonę.
0: Aš pasidalinsiu tik tais tuo reakciją, kad va, kadangi na, jūs abu... panašios asociacijos pasirodo apie skirtingas žmonės, tai vadinasi, kūrinys išpildo savo, nežinau, tikslas, sakykime, kažkokį, turi savo identitetą, gal taip sakysiu, nes koks jo tikslas yra sunku pasakyti visada, na, kaip garso takelis dažnai, kaip fonas, arba kaip nebūtinai fonas, bet pastiprinanti sceną, tai irgi kaip Cape Up Demon Hunters, tai kiek žinau, irgi garso takelis, kuris jam išleistas, tai vienas iš kūrinių, man atrodo, jeigu net klystu, pernai, tai visuose reitinguose, tai iš visos muzikos išleistos, tai šeštas pagal reitingus, kiek žinau, tai irgi tikrai populiarus ir filmas, ir garso takelis, tikrai geri atsiliepimai, bet tai mes judame dabar prie kito kūrinio, kuris irgi vienu iš Julijos draugių yra pasiūlytas, tai net sukurtas, man atrodo.
1: Taip, nepasiūlytas, aš specifiškai pasakiau, kokią dainą, kurią sukūrėjai, kuri tau patinka labiausiai.
0: Tai tada klausysimės.
1: Bet sakė, patinka visos, tai aš pasirinkau radio friendliest versiją.
0: Ai, aha, gerai, tai klausysimės kūrinio pavadinimo Aš ir rožės, kuris kūrė Morės akys.

0: klausėmės Morės Sakės kūrinio Aš ir rožės. Tai Morės Sakės šis kūrinys atkeliavo iš Iljos, tai yra vokalistas, kurios įsipažinau per paskutiniuosius 4 studijų metus ir faktiškai mačiau visą kelionę bando, na ne visą kelionę, bet buvo malonu matyti, kaip tiesiog kiek džiaugsmo teikia dainavimas Iljai būti jų koncertuose ir matyti tiesiog, kaip žmogus užsiima tuo, kas nuo širdžiai patinka ir kaip atsiranda naujos dainos ir kaip jie tiesiog populiarėja ir video kūrė ir rimi buvau vieną kartą ir staiga per radiją jų dainą išgirdau ir tai man tiesiog toks džiaugsmas, kai žmonės, kuriuos aš pažįstu ir kaip jie tiesiog matosi, kaip jų svajonė ar darbas tiesiog na, didėja gal, kaip čia pasakyti, nepildosi, bet taip. Tai va, tai labai džiaugiuosi šio kūriniu. Na, o ką jūs, mėly kolegos Jokūbai Bernardai, Jokūbai pradėsim?
1: Taip. Tai aš iš esmės myliu visą šitą grupę, iškart galiu pasakyti, man kiekviena jų daina milžiniškai patinka. Bet ši daina specifiškai man yra labai apie tiesiog kasdieninę gyvenimą ir kaip galvoji apie savo visą gyvenimą kiekvieną dieną. Nes kartais atrodo, kad gerėti gali tik tais tada, kai kažką gero padarai. Nes nu, jeigu visat kažko blogai darai, nu, tai kaip tu gerėsi, jeigu kiekvieną kartą vis blogai ir niekad nėra gerai. Bet nežinau, kaip paaiškinti iš esmės. Man labai patinka, kai per šią dainą kalba apie kasdieninio gyvenimo tokius momentus, kur pavyzdžiui gatvėj kažkokius žmonės pamatai, kurie kažką daro nesąmonės. Ir visa daina, mano nuomonė, gali sutilpti į vieną dieną. Taip pat, kaip aš manau, taip pat, jeigu norėčiau, galėčiau apie vieną visiškai bet kokią dieną kalbėti valandų valandas. Tai jo, ši daina yra man tiesiog apie gyvenimą kaip visą gyvenimą ir gyvenimą kaip kasdieninė gyvenimą.
2: Tikrai aš irgi tą pastebėjau, ypač na, gyvenimo epizodo kažkokį tai pasakojimą, tai ką mato, ten irgi žodžiai buvo, tiksliai net kartosiu, bet irgi apie tai, kaip žiūri, mato, kad gatvėje mušasi žmonės, vyras tempia ten moterį už plaukų, kažkas tokio, kur man toks kontrastas labai su dainavimo stilmi ir pačia muzika, nes pati muzika tokia, na, tai čia tikrai grina alternatyva yra, tai rami iš tikrųjų, man muzika tokia atpalaidu iš tikrųjų labai patiko ir aš pasižiūrėjau paskui albumo pavadinimą, iš kurio yra šis kūrinys, vadinasi, bet ramus laikai, nesitęsam žinai, ir aš tada išgirdau žodžius apie ką, nes man visada šiaip iš tikrųjų sunku klausyti žodžių, sunku juos tiksliau, na, įsisavinti, aš, na, mano fokusas kitur būna, bet aš tą muziką atsipalaidavęs irgi dainuoju kažkaip gražiai, tikrai ramiai, ir paskui įsiklausau antroje jau kūrinio pusėje įsiklausau į žodžius ir na, toks epizodas, kuris iš dalies, na, tuo pačiu atrodo, kad susitaikoma su tuo, kas yra, bet tuo pačiu ir na, jaučiasi kažkoks toks liūdesys tam tikras. Tai man labai patinka kūriniai, kurie na, sugeba taip perteikti emocijas tokias na, sudėtingas, kur ne vien tik į vieną pusę, ne vien tik į gerą ar į blogą, bet na, tikrai tą tokį gyvenimišką tikrai nuotaiką įspūdį sukuria. Irgi apie instrumentus galiu pasakyti, irgi man patiko, na, yra apskritai instrumentų išdėstymas ten, kur irgi, nežinau, kiek per radiją klausantis girdėjosi, bet su ausinėmis klausantis, tai dešinė pusė gitara nemažai dominavo, kuri įprastai man rėžia ausį toks pasirinkimas. Rinkimas muzikoje, čia, na, tiesiog asmeninis skonis yra, bet čia jis taikliai, ne per stipriai buvo ta gitara į tą pusę padėta ir to paspalvinimo suteikė, tai žodžiu, aš nesu susipažinęs su šitą grupę, nesu jos klausęs muzikos, šiandien pirmą kartą irgi galiu pasakyti, kad visų kūrinių, kuriuos šiandien leidžiam išskyrus Lady Gagos, tai nesu klausęs, tai irgi čia mano pirma patirtis yra. Bet, na, Julija, ar dar turi kažką pridurti prie šio kūrinio, ar jau judam toliau šiek tiek?
0: Galim įdėti toliau ir trumpai paminėsiu, kad čia yra ne vienintelis vokalistas, bandas, su kuriuo pažinau šiais metais, tai klausysimės antrojo, tai bus mano kursioko vokalisto Nedo bando Infestation kūrinys Gaze at the Ever Burning.

0: Infestation gazed at the ever burning iš albumo Rituals Beneath the Crimson Sun. Tai aš iš karto pradėsiu, neklausiu jūsų nuomonės kol kas, paskui paklausiu, iš karto pradėsiu dalintis savo nuomonę, nes aš irgi pirmą kartą šį kūrinį kaip ir kitus klausiau, mane jis nustebino savo tikrai labai aiškiai garsu, tikrai angliškai pasakysiu tiesiog high production quality ar kažką tokio, nes aš nemažai tokios muzikos klausau, nėra labai daug, kad klausau, bet instrumentai man labai aiškiai girdėjosi ir vokalas, tas šiurkštus, tiek paskui irgi dar šiurkštesnis ten buvo vienoje vietoje, kur labai greitai patiko irgi, kad valijuoja tame vokale, kad jis ne tik kaip kažkoks papildomas, ne tik kad dainuoja įprastai, tik tais nesu tokiu kitokiu balsu, bet na, tikslingai atrodo vartojamas yra tas vokalas ir būknai perkusija girdėjosi visoje muzikinėje erdvėje aplinkui visur, tai su ausinėmis klausantis tiesiog malonu klausyti, raiškus labai garsas, taip pat irgi pasižiūrėjau Bandcamp platformoje, kur galima nusipirkti šį albumą ir taip pat prieš tai irgi Morės akys yra toj platformoje irgi, tai yra žodžiai, kur labai smagu matyti, kad pateikiami žodžiai, nes aš niekada nesugebu įsiklausyti, jau įprastai nesugebu, net ir kaip popsas būna žodžių įsiklausyti, bet čia ypač kai toks vokalas yra, tai tiesiog, na, aš visą albumą perklausysiu tikrai šio savaitės eigoje, man atrodo, nes man labai patiko, tai aš čia ir ne vien tik dėl to sakau, kad žinau, kad Julijos čia pažįstamas yra ir panašiai, ir aš jį esu sutikęs, esu Julija sutikęs, taip?
1: Taip, pakviečiau jūsų savo gimtadienį savo.
0: Taip, tai gerai, tą patį žmogų prisimenu ne vien tik dėl to, bet, na, tikrai, žodžiu, dabar jūs kalbėkitės, aš pasidalinau, pasidžiaugiau kūrinio, jūs ką norit.
1: Jakubai atristau.
2: Na gerai, tai man ši daina iš esmės parodė, ką aš labai mėgstu apie metalą kaip žanrą apskritai. Tai man metale kas patinka, tai kada, kai aš galiu girdėti viską ne vien per ausis, ne vien galvoje, bet ir visam savo kūne. Ir dėl to metalas kaip žanras yra mano mėgstamiausias žanras klausytis koncertuose gyvai. Ir aš tiesiog visą laiką, kol klausiau šios dainos dabar, vis norėjau pasigarsinti garsą, nors jau garsas labai normalus, bet aš norėjau, kad dar garsiau būtų.
0: Tikrai paprašyt, galėjau aš čia tuo stereo, tai būtų paskui sugadinta įranga, bet būtume galėję pašėlti.
1: Sprangdintume ausų būgnelius visiems.
0: Tai tik savo iš tikrųjų. Radija susitvarkytų šiek tiek, bet tik savo būtume susprangdinę. Langai galbūt sprogtų, bet verta.
1: Ne. Verta, o ne.
0: Pagaliau galėtume pro langą išvysti.
1: Tai, čia, palauk, čia trečias aukštas, antras. Nesigilinam.
0: Julia, tu pasidalink dar kažkuo.
1: Tai Infestation Gaze at the Ever Burning. Aš iš tiesų žaviuosi, kaip galima sukurti tokį garsą iš balso, nes aš žinau, kaip jo balsas skamba kalbant, ir tai yra tiesiog insane, kaip galima taip dainuoti. Ir man kas yra tiesiog džiugu matyti, kaip tas bandas flourishina. Ar pamenu, kada čia buvo prieš gal pusę metų daugiau, kaip man rodė artworką coverio albumo, kaip tai vystėsi, kaip logo, tas vystėsi, tas Infestation vizualas. Man tiesiog tiek daug džiaugsmo suteikia matyti kelionę ir irgi tiesiog matau, kaip žmogus koncertuoja ir dainuoja ir storius kelia ir džiugu, kad ir koncertai vyksta ir ten tiek publika taip priekia ir malonu matyti, kai žmogus tiesiog daro tai, kas teikia laimę ir tai teikia laimę kitiem.
0: Džiugu girdėti. Aš Jokūbui klausimą turi, nes paminėjai apie metalą. Čia jau labiau na, asmeninio interesu, bet kai klausai metalą irgi kaip tu patiri, čia galbūt labai abstraktus klausimas, galbūt neaišku, bet tą irgi tokio pobūdžio vokalą visgi, nes jisai yra specifinis, tikrai ne visiems žmonėm patinka, bet vat, kaip tu priimi jį, nes aš irgi esu ne vienoje laidoje pasidalinę savo įspūdžius, savo nuomonę apie tai, tai irgi man įdomu tiesiog kaip kiti žmonės jį reaguoja, ypač kas mėgsta vokalą, metalą.
2: Na, iš tikrųjų aš galbūt išsiskirsiu nuo metalo fanų kitų, kad, nes man labiau patinka, kai vokalas iš tikrųjų yra ramesnis, ypač man labai patinka moteriški vokalai metale, nes aš labiau į metale žiūriu į instrumentus. Tai jo, iš esmės tiek aš į vokalus nelabai kreipiu dėmesio,
0: tai viskas tvarko, čia irgi visai tinkama. Na ką, Julija, judam prie kito kūrinio tada.
1: Judam prie kito kūrinio ir kitas kūrinys yra išganėtinai naujo žmogaus gyvenime. Tai yra daina, kur buvo faktiškai atsakyta į klausimą, kokia daina tave geriausiai apibūdina. Tai klausysimės kūrinio Foje kitoks pasaulis.

0: kitoks pasaulis, kurį sukūrė Foje. Tai kūrinys, vėlgi, kurį pasiūlė vienas iš Julijos pažįstamų draugų, iš karto aš dalinuosi savo įspūdžiais, tai aišku, žodžiai, Julija net man pakišo telefoną, kad perskaityčiau žodžius, bet aš juos vis tiek nekreipiau dėmesio, nes mane šiek tiek užhipnotizavo tie instrumentai, tai tų gitarų ir bosnių gitarų fone tas jausmas man buvo lyg traukinio ant bėgių, kuris visą laiką stabiliai palaiko kūrinį, šiek tiek buvo ten irgi spalvingumo tame tokių praplaukimų instrumentų, na ir aišku, tas, nežinau kaip lietuviškai instrumentas keyboard, gal irgi sintezatorių verčiasi ir klavesina, bet na, tokia melodija, kur paraleliai ėjo šalia vokalo ir keliose vietose buvo viena, kuri tokia, na, sakyčiau, šiek tiek labiau į link retro pusės einanti. Tai, nežinau, mane nustebino, tiesiog toks kažkoks hipnotizuojantis poveikis, galiu pasakyti. Gerąją prasme tikrai norėjosi klausyti, likti toje nuotaikoje. Aš pamiršau, kad čia yra studija, pamiršau, kad čia priešais mane dar du žmonės sėdė, tai dabar jiems suteikiu žodį, kas nori pirmas. Gerai, aš žinosiu ateičiai tiesiog sakyti vardą ir tas žmogus išsiaiškins Jokūbai, nes tu svečias.
1: Kai paminėjai, kad šia daina jautėsi kaip traukinys ant bėgio, tai aš iš tikrųjų labai panašiai galvojau, bet tačiau ne traukinys, o autobusas. Tai kai aš klausiau šitos dainos, aš galvojau, taip faina būtų jos klausytis, kai aš sėdžiu autobuse, keliauju į kažkokią labai labai gražią vietą, kurią nekantrauju pamatyti ir tiesiog užmigt su šia daina. Man šis vaizdas kyla besiklausančios dainos.
2: Žinokit, kas įdomiausia, tai Bernardas minėjo traukinį ant bėgių, Jokūbas minėjo autobusą, o aš, kai šios dainos klausiausi ir apskritai, ši žmogus, kuris šį kūrinį atsiuntė, tai pažintis su šiuo žmogum, mane faktiškai, man kaip traukinys man, arba kaip autobusas mane partrenktų, faktiškai labai netikėta pažintis ir ganėtinai svarbi žmogum mano gyvenime tampa. Tai man įdomu, kadangi ši daina turi apibūdinti šį žmogų, tai kaip jūs apibūdintumėte žmogų, kuris save apibūdina šią dainą?
0: O ne, aš psichologas, tai, man reikia...
2: Man reikia tavo nuomonės.
0: Ne, aš augalus galėjau apibūdinti.
2: Galvo, kad čia augalas.
0: Gerai, taip.
2: Ar draugautum su tokiu augalu?
0: Aš jaučiu iš tokio augalo stabilumą, jaučiau, kad galiu jį atsiremti visada, jaučiau, kad irgi yra kažko tokio žmogus, kuris galbūt mėgsta filosofuoti introspekcijoje, neretai būna prastai pasvarsto apie gyvenimą galbūt. Toks žmogus, kuris tikrai ne vieną kartą yra važiavęs autobusu ir pro langą žiūrėjęs kailyje ir vaizdai mintis kažkur yra nukeliavusios. Man atrodo, žmogus, kuris gali įdomiai papasakoti. Čia aš galbūt labiau jau kaip horoskopas sakau, kuris
2: visiems
0: tiktų. Nežinau,
2: viskas atitinka šiuo atveju. Tai ką, ar judėsime prie kito kūrinio, ar dar...
0: Na, mes...
2: Mes jau judam prie kito kūrinio.
0: Kad kitą aptartume, taip.
2: Taip, tai judėsime prie kūrinio Kamanių šilelis, banga.

0: kamanių šilelio banga. Tai galiu daug papasakoti apie man kilusias asociacijas tarp muzikos ir pavadinimo banga, kur ir muzikoje bangavimo buvo, bet kadangi mažai laiko liko laidoje, tai galbūt tiesiog duosiu iš karto Jokūbui žodį mūsų svečiui, kad pasidalintų savo įspūdžiais, kas galbūt krito ją į ausį. Tai prašau tiesiog, porą minučių tikrai tau yra.
1: Čia gali būti labai keistai skambės, bet man šiek tiek kitokia banga kilo į mintį klausydamas šios dainos. Man kilo integralo banga. Aš labai labai laisvai galėčiau išspręsti, kokia integralo besiklausydama šios dainos.
0: Turiu paklausti, dėl ko, ar kyla minčių, iš kur aš...
1: Na, kaip minėjau, praeitoje dainoje man tiesiog kyla asociacija, kaip aš esu kažkur gyvenime. Tai praeitoje dainoje buvau autobuse kelionėj. O besiklausydama šios dainos, aš sėdėjau prie savo barako staliuko ir sprendžiau integralą savo linijinam susiuvenį. Man tokia tiesiog asociacija kilo, aš net nežinau, kodėl, galbūt čia reikia, kad kažkas išanalizuotų mano mąstymą taip, kaip aš negaliu.
2: A, Bernaras gali. Bernaras diplomą turi tam.
1: Prašau.
0: Taip, tai turiu pasakyti, kad aš profesinio santykio su pažįstamais negaliu užmėgsti ir dėl to negaliu psichologinių paslaugų jokių teikti ir analizuoti apskritai psichoanalizės. Disclaimeris gerai pasakiau dabar prie to. Gerai, tai analizuojant tą kūrinį ir bandant... Nu, man tas, nežinau, šiek tiek galbūt, na... galbūt bandyčiau paaiškinti tai, kad buvo netikėtai tas synthwave ar panašios atšakos žandro instrumentuoti buvo, kuri netikėtai visai prasidėjo, nes pradžioje, man atrodo, nebuvo, paskui tokį labiau retro stilių, galbūt dėl to, kad skaitmeninės toks labiau garsas, galbūt labiau su matematika siejasi, aš čia nežinau, aš negaliu analizuoti to, bet mane na, tas tiesiog instrumentuoti labai patiko. Čia, na... Aš pasakysiu žodį išvedimas, tai man iš karto su išvestinėmis siejasi, bet man patiko, kaip vokalas išvedė į, pradžioje labiau į instrumentus ir jiems suteikė erdvės ir paskui tada vokalas sugrįžo ir pabaigė laidą, tai pabaigė dainą. Man atrodo, nebuvo tokių pauzių, kad nes tas taip vadinamas lyg bridžas buvo labiau pradžioje negu pabaigoje kūrinio, kaip dažnai būna. Tai galbūt, na, struktūra tokia šiek tiek netradicinė, gerąją prasme, kuri nustebino mane privertė įsiklausyti, bet mes jau laiko labai neturime. Julija, tau dabar paskutiniai žodžiai laidoje.
2: Tai trumpai pasakysiu, kad šis kūrinys atkeliavo iš dar vienos studentų atstovybės kolegos, kuri yra, na, labai patikimas, labai darbštus žmogus.

0: kurie mus lydi keliom stotelėm. Ir tai yra džiugu, taip, tai yra normalu. Ir aš esu dėkinga visiems už viską. Ir jeigu kūrinys jūsų nėra įtrauktas, jeigu aš nerašiau, nereiškia, kad jūs nesvarbus, labai svarbus. Aš tiesiog neparašiau, bet vis tiek ši laida eitų dar 3 valandas.
1: Dėja, mes turime tik 3 minutės.
0: Turime 3 minutės, tai... Tokia yra laida ir sezono užbaigimas, ar ne?
1: Taip, lietuviškai užbaigiam sezoną, dar būsime kitą savaitę, bet tik tais anglų kalba ir tada jau tikrai užbaigsime sezoną. Tai ančiū, kas mūsų klausytės lietuvių kalbą, tikiu, kad kas mūsų klauso moko ir anglų kalbą ir mus irgi įsijungtų, bet jeigu taip nėra, ačiū, kad buvote su mumis, mes dar tikrai sugrįšime, kiek leis galimybės, pasistengsime, turime dar idėjų, planų, vat, pasirodo visai smagu, faina kalbinti ir daugiau žmonių, ačiū Jokūbai, kad atėjai šiandien.
2: Ačiū, kad mane turėjo.
1: Taip, tikrai buvo malonu, tai šiandien su jumis buvome vat Jokūbas svečias ir taip pat kaip visada aš, Bernardas ir Julija. Laidos įrašą rasite iš karto po transliacijos Radio Mixcloud paskyroje, muzikos peizažai vadinasi laida, ten tikrai šį kartą pasižiūrėkite į dainų sąrašą, suraskite, ypač Bandcamp platformoje tikrai skatinu palaikyti nepriklausomus alternatyvios muzikos kūrėjus. Ypač tikrai kai sužinojau, nesužinojau, ne man tai nenauja, bet kai va, dar kartą įsitikinau, kad tikrai kokybiškos muzikos yra, bet kadangi dar yra vienas likęs kūrinys pabaigai, kad norisi bent minutę jam suteikti, tai užbaigsime su kūriniu Mariau iš atlikėjo ar grupės, nežinau tiksliai, iš tikro šuo Leila. Tai ačiū, kad buvote su mumis ir atsisveikiname su lietuviškai tik tais klausantėmis žmonėmis iki kito sezono, o su visais kitais iki kitos savaitės.
0: Gerą vakarą.
2: Gerą vakarą.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Remember. Meet Nora and

Writers.